0: Augusto Lorenz, matemático e meteorólogo, explica deste xeito como pequenos cambios provocan resultados notablemente diferentes, aínda a distancia. Un pequeno virus proveniente de outro continente sobe a un avión como pasaxeiro dun pasaxeiro e chéganos. É un nada, unha miseria, unha merdiña, pero orixina unha desfeita. Pequenas cousas que non alcanzamos a ver nin darlle importancia de súpeto convértense nun problema universal. Os campos de cultivo réganse con produtos de laboratorio que matan en aras de máis rentabilidade, sin reparar que iso racha o equilibrio. As uvas, magnífica froite base do viño, trátanse con unha química que, se lesen a súa composición, botaríanse a tremer. E non pasa nada. Mentre non chegue a nós o mal, somos insensibles. O movimento das as dunha bolboreta en Brasil desencadea un tornado en Texas. E non pasa nada. Así nos vai.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación. En la Cadena Ser.

0: activan la iniciativa Hoyos no Monte, una red comarcal de vigilancia y prevención de incendios forestales. Es una iniciativa impulsada por la Mancomunidad de Montes do Baixo Miño, que contará con una jornada formativa de la Xunta de Galicia este sábado a partir de las 10 de la mañana en el Auditorio de Goián. José Antonio Rodríguez es el presidente de esta mancomunidade.
1: Como se espera que as condicións climáticas, repitamos un pouco o que pasou ano pasado, pois hemos empezado xa a organizarnos outra vez para abordar esta campaña. Na iniciativa Hoyos do Monte, ano pasado fomos casi unhas 30 comunidades de montes que nos organizamos a través de grupos de WhatsApp. A diferencia do ano pasado, que foi surxiu de unha maneira espontánea, este ano pois vamos a intentar organizarlo un pouco mellor. Comenzamos o punto de partida outra vez do Hoyos do Monte, vai comenzar este sábado, con a formación que nos vai impartir a UDEX, que é a unidade de formadores nas brigadas de contención forestais, nas cousas máis básicas de como organizarnos ou de como funcionan os lumes, para ir polo menos cun mínimo de formación.
0: Esta formación está aberta só, digamos, a representantes de comunidades de montes ou a cidadanía en xeral?
1: Non, está aberta a todo o mundo. Bueno, a idea de todos os xeitos é que o principal son os que vayan a formar parte do grupo de voluntariado. Entón, iso normalmente, bueno, iso vai ser sempre vinculado a comunidades de montes. Pero bueno, pode ir cualquiera. De feito, tamén hemos convidado os concellos do Baixo Miño por se queren tamén eles enviar o seu personal de seguridade, de policía local ou protección civil tamén para recibir tamén esta formación.
2: Radio Vigo, Cadena Ser, 1026 onda media y 100.6 FM. Ser Baixo Miño, 105.1 FM.